でも発音聞かぬ間にアーバーよ。鳴り止まない拍手の中お辞儀した富と名声、それにまつわるいろいろないいこと、おかげさま。でもそれは